0: Hello，
1: Hello，哎，看着不到吗？看着吗嘞？
0: 看见了，可能不一边有那个桌，
1: 小李大毛是买的房的，哎，看着吧，看着吧，我们讲的话对不对？大毛，哎呀，啥呢？
0: 哎嘛，阿啥？哎，你关键是房子的，一边有那个嘛呢？
1: 看着吧，给小李的哒，我新的房的王刚吧，阿汉吧呢？
0: Kesukaan ni, wangang tu lepas masa tak kau kari lagi ya.
1: Sumpah apa ni dah? Kamu tahu pergi nungai di bro?
0: Nungai bisa, nungai di hari bersih di mayam na hai neba, aduga ingon tu di masih kara cune berdi wa leba.
1: Tamu di kari hai dulu no.
0: Nungai bisa, ingon tu di masih hai juga aku mani dah. Kacik tang hai tare, hai juga kangi kuah asa.
1: Hai juga kang tu mami bu lelong kat ro.
0: 오늘도 왜 얌꾸리 내꺼?
1: 맴소비디 오늘이 왜 나트로?
0: 얌또네 오늘부디 나띠?
1: 폰다디 폰나브 나트로?
0: 그래도 봉리 머럭머럭다 마나 떠오리 아이나 떠오부드나 아얌바 방디 마이 폰치 그래 진부 수말이
1: 진베니 따모 아이나 하이세게 떠오리베세 마스 그래 섹신 비우고
0: 마나부디 앵원대기 그리 남거대기다
1: 패샤 얌나 록 토피게다 바만 바
0: 따이디다 ngamagana pire ngamdragana pidre dana
1: Ado masi ogo do mi dinat ti ba.
0: adu bu de su khara dum ching nei masi ma dwa de nuk shi na ba ma le ba ma li ne
1: Ado de di khang di ye.
0: ha adu de na tsu su atha pa de di na le khang ba le bra.
1: ta sing na sim le ha ba di khang di ma bu yam na lu ba ni pi ni. ai na khan ba da ma na ta mo se pa sha lok thok ba ya ba mi oi na u khre. adu na ni ta mo.
0: adu ma ne su ꯍꯥꯏꯅꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯃꯄꯥꯅꯤꯗꯨ ꯈꯪꯂꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯥꯏ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯄꯨꯔꯨꯁꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯎꯅꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯆꯪꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕ
1: ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯄꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ
0: ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯂꯩꯔꯖꯥꯠꯂ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯤ ꯀꯣꯏꯃꯤꯟꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯣꯡꯗꯦꯅꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯏꯗꯤ ꯇꯩ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ